0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ko vojniku ljubav krade, Ado Gega i u nastavku slušamo po vašoj želji.